Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: 102.3 Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: #PenyiaranJakim.
2: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindikat penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Bank FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, untuk tengah hari ini Ain ada permintaan lagu daripada Kak Aisyah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Nadira Bukan Lagi Kita. Dan pastinya untuk anda yang mendengarkan Ain sekarang ni, nak request lagu boleh je hantarkan terus dekat WhatsApp Melaki FM 010 806 1023.

0: Minta oleh Cik Ramli Bertamhulu. Katanya lagu ni ditujukan kepada Ayahanda Haji Kadi, Wan Cak Cak Ba, Zainal Majid, Hajah Zainal, Maklum Mahawa, Mak Ajah dekat Bukit Rambai, dan tak lupa juga untuk Moksu Raja Alias. Dengan ucapan selamat berhujung minggu, moga sihat-sihat selalu. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Ramli sudi request lagu dekat sini. Dan pasti untuk jam ini 12.42 minit tengah hari, I nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu.
1: Rindu ke?
2: Kalau rindu, tujukan lagu.
1: Kalau

Okey, untuk Jamini sempat lagi I tunaikan satu lagi permintaan lagu daripada Syafiq. Katanya nak request lagu Depresi nyanyian I Am Nita. Tapi sebelum tu I nak belanja dulu sebuah lagu daripada Bunga dan juga Lukman Podolski. Pilihan Bu khas untuk anda.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yugu.
1: Iya, betul. Muat turun dulu.

0: ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim

0: Pagi Anda.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Ratu Teman Tapi Mesra TTM. 1.56 minit tengah hari ketika ini. Kejap lagi kita nak masuk dalam zone music tanpa henti. Okay? Dan pasti ada macam-macam lagu terbaik yang Ain dah susun khas untuk anda semua. Dan pastinya untuk zone music hari ini, kita ada juga selingan kapsul drama Kampus Ronok pukul 2.15 minit petang kejap lagi. Dan kemudian kita akan sambung lagi zone music sampai pukul 3. Dan pukul 3 insyaAllah anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Boleh WhatsApp je di talian 010-806-1023. Dan pastinya boleh lepak terus dekat live TikTok Melaki FM kejap lagi. Okay?

0: kuge yemayin
1: selamat petang kepada yang datang dalam syarahan ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku teks ku sekolahkan.

Kenanganku 3.17 minit petang ketika ini. Jadi jom Ain nak terus tunaikan permintaan lagu rakan-rakan pendengar kita ni. Okey, antaranya Ain ada lagu permintaan daripada Awi Mat Nur. Katanya nak request lagu daripada kumpulan Metropolitan, Fikirkan Kau Boleh. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Brother Love. Nak dengarkan lagu nyanyian VIP. Lagu sedih tajuknya Okey, dan pastinya untuk dekat WhatsApp pula ni, Ain ada permintaan daripada Kak Mazatul Irda. Jadi Kak Mazatul ni dari Bidur Perak nak request lagu Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru. Lagu ni ditujukan kepada Azri Fikri dan Nurul Dalina. Selamat Pengantin Baru yang berlangsung pada hari inilah, 4 Oktober. Apapun, Kak Mazatul doakan semoga berbahagia sehingga ke akhir hayat. Dan juga untuk semua pendengar setia Melaka FM, lagu ni juga ditujukan kepada anda. Salam hujung minggu. Okey, baik. Kejap lagi Ain akan tunaikan permintaan lagu Kak Mazatul. Dan apapun untuk anda yang mungkin nak request lagu, Ain rasa macam kita dah cukup quorum dah. Dah cukup kuota kita untuk petang ini. Apapun, thank you so much yang mana dah request lagu. InsyaAllah kalau ada lagu-lagu yang anda minta tu, pastinya Ain akan keudarakan khas untuk anda semua. Okey? Jadi jom kita layan permintaan lagu daripada Awi tadi. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Metropolitan, Fikirkan Boleh, khas untuk anda.

0: adalah skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersuadakan 3.36 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu ni sampai pukul 6 petang nanti. Okey, Ain nak kongsikan dengan seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Tahu tak, pasport kita sekarang ni antara yang paling power dekat dunia tau. Terbaru ni, minggu lepas Jabatan Immigration umum, pasport Malaysia sekarang ni melonjak ke tangga kedua dunia dalam The Passport Index Global Ranking 2026, naik daripada tangga ketiga tahun lepas ni. Jadi, saya kongsikan kedudukan nombor dua ni dengan Singapura. Dengan mobility score 175, nombor satu dunia sekarang ni ialah UAE dengan skor sebanyak 182. Jadi apa maksud ranking nombor 2 ni? Untuk pemegang pasport Malaysia, ada akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Dan daripada itu, 129 negara kita boleh masuk tanpa visa. Terus cop pasport, lepas tu jalan. 46 negara lagi bagi visa semasa ketibaan. Dan 23 negara je yang kita kena mohon visa awal. Senang cerita dekat sini, kalau katakanlah kita nak backpacker ke Eropah, nak pergi honeymoon dekat Bali, Indonesia, ataupun kita nak pergi shopping dekat Jepun, semuanya lebih mudah sekarang ni. Dan kalau kita ikut indeks satu lagi yang popular, iaitu Henley Passport Index, pasport Malaysia ni dekat tangga ke-6 dunia dengan akses ke 183 destinasi, yang mana kita berkongsi kedudukan juga dengan United Kingdom, Hungary dan juga Poland. Singapore still kekal lagi nombor satu dekat dunia di Henley dengan 192 destinasi. Dan juga pastinya Jabatan Immigration kata pencapaian ni bukan sekadar dokumen perjalanan, tapi jadi simbol kedaulatan dan juga kepercayaan dunia kepada Malaysia. Okey, untuk waktu ni dah 3.38. Jom, Ain nak terus lagi tunaikan permintaan lagu yang seterusnya untuk jam ini. Ain ada lagu permintaan daripada Grave Digger. Nak dengarkan lagu nyanyian Spring, Cempaka di Rembulan. Lepas tu, Ain ada permintaan lagu daripada Kak G. Nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarham Sudirman, Salam Terakhir. Dan juga ada permintaan lagu daripada Hafiz. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Samudra, Sudah Takdir Begitu. Jadi jom kita stream sama-sama lagu permintaan ini.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Malaka FM.

Daripada kumpulan Samudra sudah takdir begitu. Okey, sekarang ni kita nak menuju ke jam 4 petang. Apapun, terima kasih untuk semua yang dah pun request lagu bersama dengan Ain untuk jam ini. Dan sebenarnya ada beberapa lagu yang tak sempat Ain tunaikan. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah lain hari anda boleh request lagu. Malam ni boleh request lagu sebenarnya kan? Setiap hari Ahad kita ada segmen Shot 80-90. Malam ni bersama dengan DJ Lia. Yang mana tak sempat request lagu untuk jam ni kan? Bolehlah malam nanti pukul 9.30 malam request lagu dekat Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Tapi untuk tema pada malam ini ialah tema 80-an dan juga 90-an sahaja, okay? Alright, dan juga mandangan kita nak masuk ke jam berikutnya, I nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.13 minit petang dan juga sekitar pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM. Apapun setia mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, boleh dengarkan di 102.3 di RTM Klik ataupun boleh lepak terus dekat live TikTok Melaka FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari PIDM.gov.my.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Malaysia.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.04 minit malam akan buka malam yang azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semuatu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

قالوا قال من سلم المسلمون من لسانه ويديه. Daripada Abu Musa radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam manakah yang paling utama? Ketika mana Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam yang kaum muslim terselamat dari lisan dan tangannya. Hadis diriwayat oleh Bukhari. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar daripada lisan ataupun lidah, iaitu dengan perkataan, ataupun dengan tangan, iaitu perbuatan. Islam menganjurkan kita menjaga perkataan dan menjaga perbuatan. Menjaga lisan daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam lain, seperti mengumpat, menghina, mencela, mengadu domba, memfitnah dan lain-lain, adalah perbuatan dengan lisan yang dilarang di dalam Islam, yang kita kena jaga dan kita kena hindari, yang ianya boleh membawa kemudaratan kepada diri dan kepada orang lain. Memelihara tangan daripada melakukan perbuatan keji dan menyakiti muslim lain bukan hanya memukul dan mencuri, malah termasuk

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.13 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semewaktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

An Ummu Salamah qalat ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu ila rafa tarfahu ila as-sama'i fa qala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangan

Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri kamu, wahai Muhammad, terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara atau etika keluar daripada rumah ialah berzikir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya.

menyalahkan orang lain daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain dan daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Jadi zikir ini mengandungi permintaan perlindungan daripada beberapa perkara. Yang pertama, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu perlindungan daripada kesesatan atau disesatkan, sama ada disesatkan oleh syaitan, jin ataupun disesatkan oleh manusia yang ingin menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Yang keduanya, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa ataupun dizalimi oleh orang lain terhadap jiwa, harta ataupun kehormatan. Yang ketiga, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kami hargai kesediaan anda yang sentiasa bersama Malaysia FM.

TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Okey, dah pun masuk jam yang kedua untuk Shot 80-90 hari ini, edisi 4 Oktober 2026. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Mak Nam. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Oh, bukan Mak Nam, Mak Yah. Mak Yah nak minta sebarang lagu. Okey, saya akan keudarkan lagu nyanyian daripada Haliza, Kelahiran Cinta. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1985 untuk Mak Yah. Dan ucapannya kepada Mak Nap sekeluarga, Haji Kadir sekeluarga, Ramli Bertambulu, Bik Jeram, Nani Pelangai, juga Ram Lubuk Cina, Jazli Hamid, Mak Busu Raja Alias. Dengan ucapan selamat malam, apa khabar semua? Dan untuk Lia nanti balik hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Yah. Dan juga yang ini permintaan lagu daripada Irwan di Bilik Hijau. Assalamualaikum Lia, waalaikumsalam. Lagu yang diminta Gubahanku. Dan kirim salam kepada sayap kiri dan juga sayap kanan Melaka FM . Dia ada dua sayap . Sayap kiri, sayap kanan. Okey, baik. Terima kasih Irwan atas permintaan lagunya. Kita akan layan nanti Kelahiran Cinta dan juga Kubahanku. Dan juga saudara menyusul nanti kapsul Kampung Seronok bertajuk Mutu Kesihatan dan Pendidikan Negara. Okey, yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Lan A to Z Darjat. Melaka FM.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Pilihkan Melaka FM
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
2: Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM 102.3 mempesonakan, dan kita masih lagi dalam segmen Shot 80-90. Baik, lagu seterusnya yang saya akan keudarakan permintaan daripada Fuad, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia, nyanyian Jaslina Hashim untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan seterusnya permintaan lagu daripada Faizal Leo, lagu yang diminta Sons of Adam, lagu Rindu tajuknya. Dan ucapan salam dan selamat malam kepada DJ dan buat semua pendengar Melaka FM. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Terima kasih DJ kerana sudi mainkan lagu ni. Selamat bekerja untuk esok Isnin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang ini kita layan dahulu sebuah lagu permintaan daripada Amirul dari Kuala Lumpur. Lagu nyanyian daripada Zaitun Samion bertajuk Diriku Yang Tersingkir. Lagu lama tapi sampai sekarang masih menusuk ke hati. Yang buat kerangan malam ni sambil layan lagu-lagu nostalgia. Terima kasih Lia dan juga tim Melaka FM. Terima kasih juga Amirul buat permintaan lagu. Jom kita layan Diriku Yang Tersingkir Zaitun Samion. Shot 80-90.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Shock 89.

Kompani Kerangka Dasar Baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. #penyiaranjakim.
1: Silakan kami menyiarkan lagu.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, 5 Oktober 2026, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah. Tiada hujan juga direkodkan di Seri Ahmad, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi ataupun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui decoder MyTV, salurannya ialah 80701, dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

pengaksesan minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: 4 tahun, 4 belancawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: 4:38 minit pagi ketika ini, untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1. Manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai apa ni, MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701. Manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara penseriman langsung, anda boleh ikuti kami di www.rtm.gov.my. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Di situ ada 34 stesen radio yang anda boleh ikuti secara langsung selain daripada Nasional FM. Jadi terima kasih kepada anda yang mana mengikuti perkembangan kami di mana saja, tidak kira lah melalui apa saja platform. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana terus bersama dengan kami. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda ketika ini yang dah pun bangun dan bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Mungkin ada yang terpaksa keluar awal, mungkin jarak tempat kerja jauh daripada rumah. Semoga urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jom untuk hiburan seterusnya, kita nak layan lagi. Ini dia lagu dari Ben Haden dengan Stanza Sekeping Hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi, dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.46 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi, di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi, di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi, di Ipoh Perak 5.55 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi, di Alostar Kedah 5.57 minit pagi, dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah." Maksudnya,

0: Kasih sayang ni dia merupakan fitrah bagi setiap manusia lah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firmannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan diri kamu sendiri yang ianya berasa berat kerana kesusahan yang kamu tanggung, dan dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, dan rasul yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sesuatu yang dituntut, dan ianya merupakan salah satu daripada tanda-tanda iman. Bila Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa Taala, maka hendaklah kamu ikuti aku, iaitu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasai Allah Ta'ala akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu kewajipan yang ianya menunjukkan kepada alamat iman yang ada pada diri seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan mereka ini beriman sehingga mereka ni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada ibu bapanya atau kepada anak-anaknya dan kepada manusia yang lain.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 orang Melaka.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirojam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu sama seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang telah membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu daripada amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajar kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajar kamu apa yang belum kamu ketahui.

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i dengan berjalan berulang alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan pada kebajikan, maka sesungguhnya Allah akan memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.

0: juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemas kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 4 daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segaman, Pasir Gudang, Larkin dan Kluang, turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan jabatan kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengujukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
1: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2046 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlombaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. RM300,000 diperuntukkan bagi menaik taraf padang awam Taman Datuk Setia Air Limau. Esko Kejeraya Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka Datuk Hamid Maidin Kunjo Bashir berkata, kerja naik taraf berkenaan meliputi pemasangan pagar baru serta baik pulih padang futsal bagi memastikan kemudahan berkenaan lebih selamat dan sesuai digunakan penduduk. Katanya kemudahan berkenaan juga boleh dimanfaatkan untuk pelbagai aktiviti komuniti khususnya membabitkan golongan belia dan kanak-kanak di kawasan Taman Datuk Setia. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut beliau, Jabatan Alam Sekitar JAS turut diarah memperketat penguasaan termasuk mengenakan kompaun serta merta terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Usaha menangani jerebu dan memelihara kelestarian alam sekitar juga tidak boleh hanya bergantung kepada tindakan kerajaan, sebaliknya memerlukan penglibatan semua lapisan masyarakat. Untuk itu, kesedaran masyarakat akan terus diperkukuh bagi memastikan kualiti alam sekitar serta kesihatan awam sentiasa terpelihara. Rang undang-undang RUU Warga Emas akan dibentang kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, RUU itu akan memberi tumpuan khusus kepada perlindungan warga emas dalam pelbagai aspek termasuk memastikan golongan berkenaan sentiasa dijaga dengan baik dan dapat menjalani kehidupan yang sejahtera. Ia adalah langkah penyediaan kerajaan ke arah memastikan kebajikan warga emas terjamin selari jangkaan Malaysia bakal menjadi negara menua menjelang 2036.
1: Dia macam ni, mengikut keadaan mereka sendiri dan keluarga mereka. Jadi sebab itu kami datangkan penama RUU ini khusus untuk penama menumpukan kepada penama perlindungan. Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan warga RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan 2026 di MITC Melaka. Terdahulu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM diberikan tanggungjawab mengemukakan kertas cadangan kepada pembentukan RUU itu dalam tempoh 6 bulan sejak Mei lepas. Parti Amanah Negara, Amanah, terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti yang dilihat ikhlas dan mampu membantu membentuk kerajaan yang stabil di Melaka pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Setiausaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata pihaknya kini melihat pelbagai kemungkinan kerjasama dengan parti-parti yang mempunyai matlamat sama untuk memastikan kestabilan pentadbiran negeri. Katanya sebarang keputusan akan bergantung kepada kesediaan dan keserasian parti yang terlibat.
2: Dan amanahlah untuk mencari rakan-rakan yang ikhlas untuk memerintah Melaka ini. Ikhlas itulah yang akan membentuk satu kestabilan dalam kerajaan.
0: Beliau berkata demikian di pangkalan nelayan Tanjung Nibong. Daripada itu, Amanah menegaskan pihaknya bersedia menjadi sebahagian daripada gabungan yang mampu mewujudkan kerajaan negeri yang stabil. Keputusan berhubung rakan sekutu Amanah dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM akan mempergiat usaha membendung penyebaran berita palsu dan maklumat tidak tepat di media sosial sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka. Ketua pengarahnya Muhammad Isyamuddin Ghazali berkata, usaha itu penting bagi memastikan rakyat menerima maklumat berasaskan fakta dan tidak terpengaruh dengan kandungan tidak tepat yang boleh menjejaskan gambaran sebenar mengenai prestasi kerajaan. Menurutnya, penyebaran berita palsu sebenarnya sebelum ini dilihat menyebabkan maklumat mengenai pencapaian kerajaan tenggelam ketika berlangsungnya PRN Johor dan Negeri Sembilan. Katanya JAKAM kini memberi tumpuan lebih besar kepada media sosial dengan 70% daripada fokus jabatan berkenaan tertumpu kepada segmen itu, manakala baki 30% melalui program lapangan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.